Үчінші. Тәрәқи тапқан дөләтлер білән тәрәқи қылыватқан дөләтлерінің тәрәқият пәріқіні кішкілтіп, әр қайсы дөләтлерінің раважылынышы, гүлінінішіге бірлік түтірітгі болыш. Нөвәтті, адыллық мәселесі көнсірі гәуділіні ватуды. Жәнуб-шимал пәріқіні түгітшіге тоғыр киловатуды. İmkaniyetlik sicil terakiyat işleri keskin hırsqı duş kilovatıdı. Yukum şaraitı da her qaysi devletlerinin ixtisatını əsli keltürüşü de bölünüş görülüp, cenub bilen şimalının terakiyat pariqi kengiyip getiş. Hatta muqimlişip kiliş xaupi görüldü. Kang terakiy kilovatkan devletle teximi köp terakiyat baylıqi ve boşluqi erişini umumüzlük ümit kılıp, Dünyavi iqtisadni idara qilishda texnik ko'p vakillik xarakteriga va fikr bayon qilish huquqiga ega bo'lishni talab qilyapti. Shuni ko'rish kerakki, taraqqiy qilayotgan davlatlar taraqqiy qilsa, butkul dunyoning gulinishi va muqimligi texnik puxta asosga ega bo'ladi. Taraqqiy topgan davlatlarmu buningdan manfaatlanadi. Xalqaro jamiyat kelgusini nazarda tutib, va'dasini amallashtirib, Тәрәқи қылуатқан дөләтләнің тәрәқиятыға зөрір мәдәтләні